0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kermigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je subota, 4. jul 2026. Ja sam Biljana Ristić. Slušate unaprijed pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ovaj program ne emituje se uživo. U narednih sat vremena čućete izbor zanimljivih priloga koje smo emitovali tokom sedmice, a program počinjemo pregledom političkih tema koje su dominirale u nedelji iza nas. Poslednjih 7 dana obeležili su intenzivni diplomatski potezi, nova bezbednosna prestrojavanja i energetske neizvesnosti. Od strateškog sporazuma Australije i Vanuatua preko nastavka tenzija između Sjedinjenih Država i Irana i novih podjela unutar Evropske unije do sve složenijih odnosa na Balkanu. Protekla sedmica pokazala je da globalna politika ulazi u period ubrzanih promjena i redefinisanja savezništava. Sedmicu smo počeli sa vešću da je u Kamberi potpisan ugovor NACAMAL, strateški, bezbednosni i ekonomski sporazum na koji su potpis stavili premijer Australije Anthony Albanese i premijer Vanuatua Jotham Napat. Ovaj dugo očekivani ugovor ima za cilj jačanje uticaja Kambere u Pacifiku i sprečavanje širenja vojnog prisustva Kine u tom regionu. Potpisivanje ugovora je odlagano 10 mjeseci jer je Vanuatu prethodno povukao podršku zbog straha da će sporazum narušiti njegov suverenitet i zaustaviti kineske investicije. Zbog toga je konačna verzija ugovora donekle ublažena u odnosu na ono što je Australija prvobitno tražila. Prema potpisanom sporazumu, Vanuatu i dalje može da prihvata finansijsku pomoć i sklapa ekonomske sporazume sa Kinom, koja je već finansirala velike infrastrukturne projekte u ovoj ostrvskoj državi. Australija nema pravo veta na strane investicije u Vanuatu. Vanuatu se suvereno obavezao da neće dozvoliti izgradnju bilo kakve strane vojne baze ili vojne infrastrukture na svojoj teritoriji. Pre nego što angažuje treću stranu, na primjer Kinu, za projekte na kritičnoj infrastrukturi, Vanuatu se sporazumom obavezao da se konsultuje sa Australijom. Australija je potvrđena kao glavni partner Vanuatua u policijskoj obuci, pomorskoj bezbednosti, suzbijanju kibernetičkih pretnji i razmeni obaveštajnih podataka. Kina je oštro reagovala na potpisivanje NACAMAL sporazuma, upozorivši Kamberu da ne koristi Pacifik za svoje geopolitičke igre. Kina također ne povlači svoje interese iz Vanuatua. Peking trenutno sa Port Vilom, glavnim gradom Vanuatua, pregovara o sopstvenom sporazumu, dok Australija strahuje da bi taj sporazum mogao imati bezbednosne elemente, Kina tvrdi da je reč o dogovoru za sveobuhvatnu razvojnu saradnju. Peking je poručio da će bez obzira na poteze Australije nastaviti